Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg marku 45, viršle vudi 125 grama, super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml, 3,95. Bref osvježiva za WC školjku, senzacija, marku 95. Vaš Robot.

Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg marku 45, Viršle Vudi 125 grama, super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml 3,95. Bref osvježivač za WC školjku, senzacija marku 95. Vaš Robot.